0: Vous écoutez Radio Ozonde sur 99.7. Cet استمعون الى راديو اوزوند على تردد 99.7.
1: Ça c'est nouveau sur Ozonde.